مرد دیرم هنگر نیر به لانیر مرد دیریم دینان دیریم گملون دیر دردن که دکوان کم دیرم لامر دیر بیچن دینان دیر بیچن گملون دیر مرنون نیر بیچه کم دیرم نیرم ها بیچه بری یه رو کتی دیگلون یلو یلو ویو برو کالا کالا دیگلون یلو یلو ویو برو کالا کالا چی چی کی پوچالا میو